ene nya me sue na somdwe mu na afi aka me enti me didi mu a mse me babe 2017 ena me nso nya me ye madom me so dae na me ti de daddy came enti ye ko sa ye du yi baby na o se opake ye ena me di na chi enti me di na chi no na me hu se o se me nko abrankese park me so ena one de me hu ni biem enti me ye se me ko na na me ni ti ye ti me ni ti ye na me da ho dwendwene da ye no a ena me kai se ah ena ye Friday enti ena de watch night na me se ye ye maame enti me ye ma de ntentem na me ko enti me ko sa Friday no me du ba bi ada di park ye na me ko gina ho ena me se mo penya nkopon me nim se ena ye me da e san se wo se me mala enti ma ba ena me se to ana mo de ko park ne so ya me adom me ko park ne so ya me de ne saka me ye me hu ya ne se me da enim ho na na me kunu ni ho enti oba ni week ti oba ye na na okohu daddy e wa adum enti na ya pon asori na ye nyina ye sane ye dum steps no ti ye sane no na me kunu di kan na me di me kunu so na daddy di me mechi ti oye na ofre me maame chia me bi e na me chia no ti me chia no no se binim se nyame a se mani munyam na me gye so amen ti me gye so amen ye si fo mu nyina na me kunu fre me opemfo se nyame a se mani munyam enti eno na chi na ye koye ne de me mensese na ma biem sa time no na chese ma pa wo no 18 years enti e ho no me mensese na ma biem me mensese na e wo ho sa 18 years ne de me fa mu no na bi wo ho a mensese ne ma kra enti me atena ho afi ne nyina kra na me nya mensese enso mo panya nkupon ebre ne son ye no o se me ni monyam e ma me wo fa me ho e fa me ba sa me ba 18 years e chi no o ne jina me nche he na eno na chi na ye hu se nyame ya bie kwan no ye ye se ye be pe foforo go se na ni pe enyini enti be 4 years time e ne bi sa bae e bae ye no enjina nti me ye se me ko hospital na makohwe ma wodie no me ko ye na omohwe ye na omo ka kire me se me ko sua ma sei nti me de awodie se se ye kura no me nyini nti no me mfa nto ba bi ansa na me kai se ebre bia na mu odin na me su ye na na me pe ye funu no na me mensese mmampo no onyankopon hye me ne mo nyam enti emfa woni de aye sa asai sa de sa nya me pese e beba nko ade a e beba na me de no chichire me re enti e mafi e na baby e bai e bra mi nyinsan no be ko hospital we ya doctor si go nti me hwe me ko ha ti me fifa wo mu nsema na obi de doctor bi ma me no no so maame ti ase se eye 50-50 na me mfa nhye ma dwene mu se ebe ye yie nti wo try ne best se nyame adom na ye yia ne de ase da me nyame nti no me so me ka se me gye nyankopon di nti me ba ha ebe gyina wo tei ha na me ka che nyankopon se one me adi ne ye fitete ebra na mani na so no obe mu a eye yie enti eba ne da yafununum omde o ma kire o ma dwene na menim se mo panyankopon ebe hye me ne mo nyam enti medidi mu a na menya 7 months enti doka ne ye no se ma me Doris nyame ade a waye de me nsusu se wo beduru sei na me hye ye ne baby ne ho yie na se baby ne da me ye mu na me dwene se ye se kosua na sei
Nti woda me yami waye nipa na se waye den ti wo keka sa ha na me ko hospital ta doctor ne se o ye okay ni bibia ye okay o ka si bibia ye kama kama ebra me wo abofre ya me hu ne ne mo no ko sia na me ye se asen na wo ye hwia enye yie nti me nyi mani free so se meti me awo no na ye 50-50 no 50-50 baby no pa che wo ni ye fe na me di aseda enika bi ama